عشق آواز میں یہ گیت آپ نے سنا فلم تھی جل بن مچھلی نرت بن بجلی مجنو سلطان پوری کے بول تھے لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی شدہ بھولی بسری گیت کاریہ اب سمپن ہوتا ہے.